레디나 톰랑 같이 냠치다 대랑 하도 남시 뜻이 큰 거라고 누가 대랑 거 사자 소소가 남시 니천데 지론적이 주일 대랑 연결 설렁당 초흐 그 사자 망치히 초눕가 하르쇼당 초로 초신 그 사자 망치히 유슈당 고로 알마로 그 사자 가긴데 인지나 차르촌 총당이나 차름정 좀 맙지레 대낭 바이마당 아마도 소중 그 사자 가긴데 차름정 좀 내 차침 맙지레 상치는 그저 사크드 젠틀라 남타와네 심멍지레 Тэрэн гомо инжина адаңлар үгі рэкілдан голуғы лобшуғыды мін рамалуғы сачамын чихи темчин зондан чапча дэмэр ганцадан тэндэй зон нанчин зон, мачин зон габдэйгі сача кагинды чар чончонны яңна чарха юнжирэ шанчинан кэча сакады жэндагла нам таваны шэмэн жирэ Shunin Aziyin Kwa Chong Tso Daga Nam Shini Tsinti Jilun Zgil, Salang La Shima Wani Char Chong Chong Bab Jiri, Chochang Kortkhen Ga Bjen Ni Kortkhen Ga Nyer Ni. La Du La Shima Wani Char Chong Chong Bab Jiri, Chochang Kortkhen Ga Bjeg Ni Ni Kortkhen Ga Nyer Tiga. Delin Ka La Nam Rib Jiri, Chochang Kortkhen Ga Bjen Ni Kortkhen Ga Chub Jil. Chab Jada Nam Rib Ba Ni Char Chong Chong Bab Jiri, Chochang Kortkhen Ga Bjen Ni Kortkhen Ga Bjeg Tiga. Dabjil la namribani charchon chongbab jiri chochang kortkini kortkini gajigni. Yushu la charchon chongbab jiri chochang kortkini gajigni kortkini gajunga. Machin la charchon chongbab jiri chochang kortkini gajigni kortkini gajdin. Rung la namribani charchon chongbab jiri chochang kortkini gajigni

0: kashyat, kashyat. Yeah, just,
1: Ari, rukta go shalin rukta. Sashisim chigi nanga yegi abdanan chigi yabdaganda. Di chuni tserang ar namchik gangri.
0: Tserang namchik? Di lha tserang chamu diri ba. Ya, da lha tserang nanya tserang aras gala laga lha shiat. Ya, digi zhulshiat. Yeah, the shashe. Changshe.
1: Chang.
0: Changshe.
1: Chukangzi, kangzi makotaya.
0: Chang, chang, nag.
1: Oh, chang, ri.
0: Yeah, gandal ha. Chum, shia, chi.
1: Tarong gani yuk.
0: Do ni yuk. Oh, te gans. Gandal ha, te ha.
1: Then I was home to talk to them. Я чува гни данта индик сунгз чува хсым ти тангз га чува жому чува жому янлык жердин кыңрис
0: янлык жерде ти чуде янлык жерден хо
1: чызу чер топай куна зу чер гауйна янлык жердин цанг и чесека тэгэ янлык жердин дуку
0: янлык жерден гэ чесеку га Ya çıs yüze çıs ya cidden şimdi ya da cemba. Yenva. Ya yenba yenva. Alaka tiram sigo yenba yenva. Ya yenba yenva. Ama ta tira tatim olu. Ya da cemba la minnoba. Duala.
1: Я бежим же там тата в жёк.
0: Дямба. Я мама, та ты нам все да я дямба я. Я чере чере та ты так же кого-то не кыс. Дямба я.
1: Yingwan, jamba, jimba la magnuba, towa la panba, da chu zhu zi dang ta. Tab zhu.
0: Oh, ya, ya, ya. Da, ya, tis gazi, ya, tis da zhu da, ya.
1: Ya, zhuwa, bzhiri la, zhuwa, ngao mu. Zhuwa, ngao mu, ta, shtarga gashtanga, mnyangzga, rngashtza gugasi. Shtarga, shtartu chuga, rga.
0: Allah, Allah, tita nish, arongwa, rongchukhika, da, tita shinamaraku. Ya, da, ıstaga ngarı şiyat. Sırı şiyat.
1: Rı, ha.
0: Ah, çiğe, da, tüçü şiyat.
1: Çiğe kan.
0: Çiğe te.
1: Nyağsa gugi, em, nyağsa gugi.
0: No, no, sen, sen,
1: nyağ. Ata, çoğuz targa gırtanın dağın jura, nyağızı gara, ngağız cidana, çoğuz çirna targa gırtanına, nyağ mağaz gıyok mu? Dino de rna. Mm, ngarif sere ni ga chukan.
0: Wei shang shang.
1: Mm.
0: Ya u.
1: Re ya. Vizerela.
0: Oya ti ya lu.
1: Re. Re go, re tirin chwa ni chwa xma lan ta indig sungzu ta chwa ni thaq yanlig jarding vizhe shatang zu khuna vizhe ok tani tgbur nga. Lugpa nga tang tgbu nga sikunu gun tgbu nga. Tashay gu

이달이 치적을 끄끄가 마비적 공학성 아라파티는 마브던 공아 서서터라위 정 마브던 공대 치적던 거 하마브송 하마샹스 잔즈 저거나 이나 딱근리 이브드던나 우 위프트근도 오야스자지 흥무문고 등이 아미너마 키등이 달럭디무가 캬득 참오스비 칸디무가 옆치나 가르마스비니 존테 타우 위프트근도 치기그니 오르치고 이고거 디등나 이나 하마브송 오디나 위프트근디 오야 냥고랑고 만청고마 너 니는 알던이 책금 맙지간다 천은 알던이 제네라 저 그렇게 맙지가다리 대체되는 물이 흑성마즈가 강우 흑성마즈 리스트는 흑성마즈가 요청해주 하마즈건 특도와비 인근대 잡도와비 크로리 삼거들 또 마르토고 치무샤던에나 우트 오야 삼미즈가 제대로 소소던이 삼지메카 티카토데 야 뜻은 친히 쳐지리지 땅에나 우측은 더 뇽석이 지이탈이 체네라 소소는 듬니 칸섬 뜸무즈가 토네나 칼성 때는 띠르면 열치 비치엄섬 뜸무즈가 토네나 키잔잔랑 그띠리 메토니암 셰크띠리나 옛날 서등세 옛날아 흑니 연든 마브정나 니르자 철자 마브촌노트 마시 끄르카차카데 마브동거르 몸버티 셸머고 캐시 옥서티 드머거르 무란토테나 옛날 따치즈리지 땅에나 니 서등세 옛날아 칼성 따르 러리 자급 그 카쇼크타르나라 Lurgi nanchelena lurgi lobsu ingen serjis gyonari tar kharsan terangena lochigni ge lobsu ingen daso nisatan zienara rongrong rongrong ge wol teli rangjep ka khawa khugi dali nan daso chedirib di tam market tanglang ge goni rong ge wiptigindi taga tondig yin usi dali hamazik ge wiptigindi samlo mqtang machine iskapte oya lochigni ge ling ingen lobsu ndam gunjig jundo shyakka chen nang ga chen zigri sam jeren chen nong bar sa chen zigri sam ta chebdan dril ko chen zigri sam ta mani ralan kam chen zigri sam ge ter Ауя, птиктовша натын. Канигла канишанны нафтыртын гөргүн иеннара лиготри. Ригни секундунда низгам тонны иена, таржанык кива тонзагынды музгызы олатыр. Дык карсыны терин качазыкшана, хтамтын мамтыкка хуйзгын жок гонри, чутын мамтыкка лонзгытын гонри. Тай нафта хуйн чакып демнига, хуйгыфсыман жок гонри, чыгзын уркки гомоглун гырчаптын жок гонри. Тай ишанны иена, качицыга деган йонри, дускурам ма хуйонри на. Yenar jandak kiwa thongza ge chebzi yondra nyezg rentang dam bi nyezg jergona nyezg ne ser lota lug chikin charji yona ni tabnan chigme kirdin chiga tab tangna tumka mang jok lons o ya lons chot tabka nyezg ne ser lota lug chigin charji martuq mena nig tamnan chigona mar yat nyezg ne ser lota yangna lug ja tang ni ja yangna urup charjezga mang wazga sambar cha chim buzgan tang chi chinazga yana rini yondun jongko chigna tazun chigme ni shawa yen ditali Oya, tum tsikir kachaz gisho gondon da soda, chanan basu go, mabjil siman zin gogo samgo, mawrka garjan gogo samgo, dundana yonu go hama nabangi, tigran chino umbi khtiyab jikne, jikwa makarum tiyab gondi, terungda karsang, terungda chintsukhandi, kap sawab ka khtim, khtam zgrib samgo, ti sawab ka char zgrib samgo, dun maayi na cha zgrib zitangna yina, yang kuya so so go chesa gogo. Oya, fwecha mepi, kangmugin na namshi mepi, liwo tangda, zidali dom tsikin jokono, da so tam chila, chimtis tasaw ka, arwa nyan sayo ka samgo, Я тасанчени нёзгена мхжекэнчэ йокозэнтэ гнёрчэнгэ йэджэнтэ шякачэн тэли чаян жэрэп самгэтэр Янна нёзгена мхжекэнчэ йокозгена хамаг калэнчэ ламаг хсунсэчэ якэпкэ тэмсэчэ Тимэцэкэ чэзгэрэвзэ тарэнгэ кая нардэат нэркэ чэмтэ тамчэла тэндэл идали чэнэра Ойэр гамбалла тэкэ тэкэртэ йонэз Жомбалла шэмчэнгэ йонэзгена Там мхжекэнчэ йокозрэла Yennan da yennan da chazgi yegoon naribzi tangna Tadil lam yezamga sanjik tonggab shenlab yonari Khumbu zungu shtashima mtsay kanggan dalmi yonari Hama zungu mholama jirmin semchi yatensig yonari Tsechuk zungu tongsima chamsang shekka kshima yonari Oya, soma zungu shtondite urtong barwin dalmi yo Sera nangjenga goni Ta hama zgi yenna tsadanga hama zgi yegoona Rigni yondan zgi jongul chigi Nyezga nyegzik kanchu yoko zindak sofchima yonari Hachang kachin zgi yonari samga yotari Martuk nyezgi yonara jem jorwa liwaya